0: weidoune wat ons weet as niemals wat goud het. Aber wann wie probe andere te verstaan en ere amstand, mag dit wie tjane leichter vir jede oder nicht so ernst nemen wat hy saai.
1: Dankeschön, Carol, vir ons saai wat hy normes oder weet wat andere te ons saai, tjane na macht ewe ons habe.